pops. Felkunu bakunane. Kunia. Felkunu bakunane ho. Hallelujah. Tisafo. Kashe.